la ye village be yi onu etonde onu etonji poro nukun etonlede nukun etonledi poro alo etonledi eso dren bedo eji agbasala ofire ton so gbo oho nenu e ele boto zonesin hula boto zonesin hula bo po ran onu kan ran ogodo bo so keji bo so dren be do eji ofire so sion chotien hula chien we ofire so onukun eton le ewo so le ge razi bo do mo yilo twitter ni ele mo we ile we mu na ye ge wa komedo de de do mo ze vi sunu to we nenu ewo yi ho me bo tole gobo den be ran yigba eso ze vi sunu eton bo ton yi elita sofo go wa gilgal oku fe de tin fine to ayigba loje vi sunu ye we gale ton sotin sotin ayi sisin to nuku me eton ewo so do ran o me me si eton do mo ze zenda ho lo do aboto ojibo pan apade po bo pa opada opada na ofisunu yewe gan le ton le o me do poropo so ton yi bi o daji na do tia o ma le bo mo o ve ujude bo tia okun etan le go ayupo yeton bo wa bo ja opada loto me mo wa oye ko je gbenu na o dawo o le na dodo e so wa je le e to dodo so opada lo me we yi da wa le le bodo mo o me ji wo ya to e o kun tin to o zen lo me e onena oneyi olefiwa ewo so do ran do zelo me ewo so drende zelo me e so do mo ko je gbonu na o betele ye nibu e awugble de man so ti to ozen lo me gba o we kiki alowe mi cheche do to ayina ne bonde pepe mi ko plo mi do na ze o plo nu ko de ran gbe me bi na fon ti te jale do wo na o plo to de me akomo gbedi lede owo kona mende apajirede yeda nade mende na do se tonuna o pagbede na do ke alo yi ko de na ojo mi yo do ye anawa kredi le akoplondo yeda to ko jiwe o to me to jesu in come mi o de ti ojirede na o manda opolo nu ni napo wepo minado na najo na do ya so malaki sion we ta to afo eto awo oho je eto ndo na ndo mi he o mando a uto lo pete wa bi agba ho chime na o mudu lo ndo ti no friend o ho chime bo ido teni po di fe o wa oku na wa pa

opuna do de mi lo zizo nu ne hele do nu konte ana ke alo ye na me do jiro na do na bo ye ma tin do nu de pepe na do na lo divi en kambia okuno de ana do na ye bo na na ye jomi ro we de fun mi tin do kon bo pa do le ye na na o pelo jomi o pelo jesu mi do pe na na mi da ko si o jesu in come mi o de te mi ne wonu ku mi ton bo se onu ni na po ma da o lo le po do me de ye to gbogbo onu ko mi no aje yi

0: Acts chapter 14.
1: Maruku ta we ni afo eto nchena.
2: Nugbo nugbo. Na di do de. Da e hon gbe ble bu ma. E do e he lo sugar, e he e wo ko bayi. E ne di do gon dale to na o flin de gbon wo dale. Nu vi vere tin lo nu e Jesu Kristi e to di do do fi ma. E he lo e vo ndo when da gbe Jesu Kristi to en he lo wo when da we a hodu lo ton. E ne di do. Ene di da e hon gbelo ble bume. We ne da da e hon gbelo ble bume. A e hon gbelo ble bune jire ne men. Kuro da e hon me mele su do ni nono jire men. Kuro kakabo okuno lo su na e de. E nando wa. Okuno lo su na e de. E la on wenda gbelo. Eva wa mando galili le po. Kuro do akota Israeli ton le po men. Bo Jesu to yi pe galili le po. Bo to pi kuro on men do sinagogu le men. E do. O nwe he wa ne. Akpa jire he zeda ina mene. O nu eje na mi lo sule ni ba sire do mi ma na gbo ti o fi emi tinde mi ma na gbo ti o khota mi ton le glo ka bi agun mi ton le me se ba do mi na ton je gbe nu ye mi na bi o to gbe le pe mi ale gbe le pe di gbe to ho le pe me pe do do agbede le pe ji bo na to won da gbe le la na do to to kulo do nu fun mi na do ho da pa jire ton e ma inde to nu kun do mi na do ho da pa jire ton to kede e na mi ogbedide na do ho da pa jire ton o to gbe le pe me da ho gbe le ble bu me me do na do de yo fo won da gbe ton o won never jo ton pe do won de na he gbe ton susu gege le wa o kun no de pe do na o de se yin la do ton eni so ga do ndi do to yin ko e to me yo do akota le pe ten ten bi be san Jerusalem we do when that be never the tone do indeed do anybody look pay that pack way when that be let on the minute you know better la wa no kuma je mu go the me pe ko wa nyana bo vo te lo gigo ji e to po ran nyana do mi ton e ko kan mi so okulu no de bo de nyana do te ko kan mi so okulu de na do mi e bo we re ran ji e na do le ko wa kon do po en ko do ji e po po ran na ba tin do ji jo wa ha ton jo na me okulu no ton po Jesu Kristi ekuna na do yona me do nu le poge we no vive do mini lesson yan do mi ton le me do mi na le do okulu no de bona ke alo yo okulu no kede do okulu no gan gan ton mi ton lo poge atan e do le vo jo ni lo po do yi se do okulu no Jesu me uwe na he uwe bibo wa uwe na he dodo wa e do we ne nu me wa wa okulu no de bo mi nyo do e ko ze yan do mi ton le se bo mi nyo do di mi ti no kon do po po po e do le vo jo ni lo wo o vive o we bigbo pe le bo vive titin do dodo do bo jomo Jesu Kristo kuno mi ton ton dale ka vi na do do oyin won da gbe Jesu e ke to ko do jago do yin na do mi ton e ke to ko do na o le do to we bigbo ton pe le je o po e ke to zize Jesu Kristo da ga kere do kuno won ngan ton do dodo ni lowo e re wa do bo jomo je ton dale yin do di do pe le de se yin na do ton po jona yin na do da ko ta le pe tin tin bo mi na wa be so Jerusalem mi na wa dri do nu kon kaka bo ai ko ble bu na do se won da gbe lo bo agun afonu ton ye wa mo pepe ye do won da gbe lo ye le be so Jerusalem ye Samaria ye Judea ye chia yi gba ye do ai gba lo ble bu ye ko soko do na ye hon lo eteni de tana e do sare ye ko le ko na so acha fo sise e to titan to me ye le ko na ye so gbe bible e to sise me ye le ko na ye so acha fo ai won ton ji so ze ton te won ton bo gbe to ai won ton le de matin do nu ku mo je nungbe ai le de tana na do tin do le dio ka ve me tin do na do tin do gbe pla na won da gbe ton le gbe ze to na ye le to e te di e to ko so do na gbe to le amo ho go lo die mo do ai hun gbe ble bu me we ye bi o do sa lo me pe do won da gbe lo po ye fonyu en do pon la e gbe da ko kuno ton le division wa to won da gbe lo ton le ye ye hun gbe lo ble bu me mu ye to wa na do bi adana mele na do na gbe to le le dio ye do ran o kuno de e do me le me do ko so do na i go le ye ko wa o mi re su dere figa o we na ye ko wa do to susu gege me ma pe kon na ye ye gbe dri do nu kon bi o to gbo do vo do va e hun ton le me o
0: wa pe pene titi lo zozo lo polo jeje lo polo papa lo polo o vive nu dido o mi yo vive nu dido lo e tin to mi mena do to ya wa le pe jida kon bo to yo ho we ne le wodo yo do o gbo we ton e ya kon be bule bu me o gbo we na gbe ton yo ho dido we na gbe ton mi ma we na gbe ton po do bi gba po we na gbe ton ti je o gbe tele pe na do gbo won da gbe lo bo me do won da gbe ni lo do ai fun bele pe me kaka bo opodo ai jire ton do wa me na do yo ko lo yo ha ho du lo ton me na do yo ho krisi ton yo ho jo me jio ton ton yo ko e he mi wa yo le so ya sa he me nyala do ro pro be mu lo nyala do nyala do lo ton po e he mi wa jijo jio ton di wenda go jijo ton mi na do yo ho ni le da ho be blue man o ku ndo nu ku ye do wenda gbe lo yo do o vi jio e ton nu gbe le po ton di do wenda gbe lo ton mi ma yo ho wenda gbe ton bo bi gba pe won da gbe lotun eni nu titan yo do vigio ton le pe ton mende pe pe to ni krisi ton yi lo mende pe pe de sin lo popo do ku no pe do gbon won le gandale mende pe pe de ko gbo pe do to lo ton pe do gbon won le gandale bo mi ni do yo ko won da gbe ton lowo mi ni kan so esa mi ton me ye anwe do le do to me anwe na ope ta gumo itere anwe na ope to le pe mene pe ko da gamo do fide pe nyo hono le donja le o vivu le uya uya le ay ye da flamele do yo kula do file pe fide pe mi mo mende do we na mi wa mo e ne lo we ye o mukundo mo okulu no ton e ne lo we ye anade me ubebe na me okulu no ton e ne we ve o nubu me ton do mende pe pe manaku matinde o titinde o tira jena do se wenda be yo lo dena dio bezen ton bo die de ble bubo bon jome jie ton dali e na wa jome lo na wa de bo mene fonti te bo do hona okulu no de me do mene wo de la jie ni gwa lo na me do me na ye kristiani nukulu to bo na he agun sudeji agun jie o gbe to sudeji novison le o jirede na do ko de na o lo mi se po di tro din okuno ko do ai ha eton hi agun mi de be ba me wa po ni si so no mi te je se di me o nu kun de no jiye eton we o nu anade me no jiye eton we me na ore jie ni gwa lo na mi na do wa to mi mi se ton o mi e wa da gun titan mi o se ma Jesu Christ ko da pa jere pipe lo khia mi e do mi ni o da pa jere mi ton do mi la wen da gbe loda ko ta le pe da mu gbe le pe mo ka jo mi bi ona do wa to mi wa ko se da san gbe le ko ton me do na de o gbe de so ga mi tan de ya yon le pe mbo la wen da gbe be de mi de ma je bo na ima ye de nu de fode mi na ila wen da gbe lenvojo ton mi ko se me pe wa yan bo fode go je tongo mo jenu go nyala de ton ton go bona he wa le vojo kan bona he wa gbogbo me ko do kru na po le do te je te na do he wa le vojo kan na do na ji jo je ton le do te te na do he ton so nyala ton le me na do ti no jona nyala do so kru na de Yes, I'm not going to join me. I'm going to join you.

Christy, you know, me va a go corner be a never done. Me va a go corner, pull on. Who there? The journey, me, Jomiolo. The main door, the young fellow with Philippe, me, Tindy. Me, I'm best on Jerusalem, Minton. Bona chahi hiya na jo bunja wadi bulaji. Yedo agutita le beso Jerusalem jesamalia. Yeja Judea. Ye bachi ay hong bebli buru jireta me. Eh bimbi wado di. Do ye soko duna ay hong jireta me. Ye go kona gbeto leson si sen o kloton kon. Ye de gbeto leson o gbe nyina kanzizan do dudu men. Ak pa jire ho akwe nan kwe nan mi nan do hodo. Do Filipe mi tindi. Filipe mi ma mindete. Wenda gbele do nan di do rufren. Matia ya meeting do jureje ho akole din vie ehen bo awuna me na ro meeting do agbajire na do o kan agbaje no le na do do wen dagbe me so gando wen dagbe WhatsApp jire Facebook mi ton leji me so gando wen dagbe do gbon lo nu we ma mi man dale je do nu kun mi na do la wen dagbe lo meeting da bo me to file pe igbo gbero file pe ai hon gbe ble bu me na do yo ho wen dagbe ton. Ao cho nai jero na mini hoda yo jeni hemi tai u to mi ton do jeni jona mi na u gbo poso wa iton le do de mi lo gbonu yi de mi lo gbonu yi ba mi ando yo holo do na jeni flo mi onde do mi me na do do wen agbe hode do jena mi jo mi o na do igbonu yi file pe o wen agbe. To Jesus, who no come and me who that day. O Tommy to me do pen out judge that be Iina mean they be music who to do more Tommy to the Kuno me dally. Me do pen out by the Jesus Christ of Kuno me to me. Never do pen out by the meeting to figure out Tommy to the big bomber. May to feel a play like home by blue men. I do the yo ho. O Kuno the meet on the more. The day I could not milk, but did they be. Floor mi o pe do vive anu di do juro o se jiji na do igbonbo lawon da gbe do mi me do Jesu in come de mi va to igualo na mi na do sin senu so mo ro pe do o ta ton mi ton di le o ton mi ton do gbogbo mo do ale mo do do ta ton mo do mi lo sura mo ta ton ga awa na si o mi Jesu kan mi ho de te ni se o gbelu poge eye se jona jio ki gome e sin gan le wa akota susu lodo ehe o ma yo gbe is di do gbon medese gaga o gbe dede yi bubula e ton si se ton hun ga si pe ri o meme ton o gbe ma ni didu ai do ajokun e ho ton le si ba yi se ji o gbe e ma to dindin o menyo me ai ho ton. Ehe we o ta o gbe don ton o gbe eke ba e me ndo agbaje da o leji sigba do mu gbonu inji e me po do gbe to susu gege pe sigba po do yoropo o ni e be ta e do gbeju so ni abo e ton si se ton ko lezo o ni ai hon gbe bule bu ton so azan titan ton me ye do fo ku me mu gbonu o mu gbe tin ye do mo nya na ma do alo tin na o mu ji e ton le e me na do nyu e po sigba na do za o gbe e ton e me na do pulo me po sigba na do za na do mo tin na e wa lesson division de na o ko susu wae le n bo to de to ku mo yi e ko se won lo pe ga kan le do mu gbe lo blebo e ma yo won de no di o de jire me de no di o to mezi mezi le gbo se ba o won de no te do mu gbo lo ton ji o won won le gan to na do to yin la do no yin le o lo so se fun me do ri mo me o won wa lo wi to e to yi se no le yi lo do gbe ye de je mere.
zede da e pelo ben komo ujiwe ya we adopo Martin Dodo emano den ayi okolo Martin walo wiwe emano den ayi ama votindo hati chane pepe do ukuno pohono jijiwe ama tine otende pepe da hodu jimwe ya weto manero mwe ya tine lepo uwe nye usika podo fataka akwe kuo akwe glesi kwe yevo kwe onwe nele mano doji ukwene bi ajano benambo nado bube yeto Monya na ukoto na do gemo wa de solumba ubeza mito na do nwe bonvo pala pata so nwe minye da ime o we to di doto e to fi fi ha bi banolet ye do tu bi ba me ko won jie bele do jie ma ko gbe da yi dogbo ni pro me anande me poro fo fun gbangba to we le e ko je to gbo susu le me ye do so to gbo da ho le me bi o gle to ho le me so gbangba le do je agbaje da o da ho le jibo fi de pepe do won lo fo yi o gbe le ni didi odo o wobu wobu betele ton ko se wenda gbelo eme de oko betele ton po se ba gbogbo ku ran je ton da susu ya ko mo ledi ojo do mengo eme agbasala no se ba o ledi e den yi o ledi o segele ko gbigba mo we o kan mo bo ninu na o bo ninu le ko gbigbe se o fun de le ko gbigbo do te mo we o so da gbele ko gbigbo won la to mo popo le pe ji o nu lo po gbagbo chi te gligli mo o gbe ton be gbo chi yo ti na gligli me emaye nwe ko do idogbon gbe susu dale emaye nwe ko ma do gano dogbon penja me dale ma ko vo me ye be pla dogbon ta ton wa dale o yin ton be gbo chi ro po lo na do la yo ho nu gbo lo o ne na ma te ye o nwe di be fo a o na do do na do gba do ai ho lo po o na me le bi ma tre ke alo yi e ke ro ta o gbo e de de jo ble bu na jet of lavo e fo nyo yi lo na me yẹlẹ oyo ọna mẹ na do se ogbe yẹlẹ sutan daaye na do jo ojulo to ko do jiri orogi gome na do ta to ogbe lo pogere ogbe lo po akandege eke jo ede na ji orogi gome e so gan tin do ogbe pelamere ohundo susu lẹmẹ jale fun ti te da fo to ojiro ti n ye bo de mi na do oku do so ana oto mi to wf mu yi oto mi kan bi odo ohoto ena fledia jiro jesu inkome ba mi ho de do de mi do to do ayi na we e me na ope to de poro mi o to o lo to poro mi ye da holu mi to o gan mi to jesu kristo kuno mi to o mi ri atindo na do do na mi de mi do na do se bo ayi ha mi to na do mino jo mi o kan bi obo mi na do wa kere de mi ya do mi kun so mi sire jesu inkome awa no okunu na gwa lo na mi ma na do se oko jiwe ya we to kan ta edido oko o gbe to agba saran de no ku ton de re gwa lo na mi na do tin do mi ku mo je mi me ye do o mavo mavo ye do da ho ki close pipe do ye we tin do ye do gbe mi ton lo su gwa lo na mi oku na na do dete je do na we asagan si ayin me da paye go ko ndi doda yi do gbo ye we gan le da yi do samu mendo we me na o kristi wa e na do ko onu e ye onu es la me leto onu e atiri nu le e yi wo la do gbe to aye mo etan le so wo re gbo aye gon ko cho mo we jesu kristi we me na e wa yedo o melo deyin o kolo lo sun le to wewe no kolo ko ti o kolo ko vo ti pe do ji ko ye pe o kolo wa ji ko ye o le o kolo wa lesu agbasala bo wa no mi tenten bo mi vo to pipo to gigo to me gigo ton taido vide ton do pogi akan yedo o ji ko ye o ton mo o ne no mi tin le ojo jelo na dodo to ayi na onu e kristi e ko wa na do re wa na mi e gbonvo so dido to ayi na o ta ho vo to de do bibu me o ta ho bibu to le jale o ta ho bibu to le ta ho e re ho me gbo je jale amo ko na o ho lo su lo su
only yellow bamba, it was so longer. Boato, hold on, me, Emma Voto, hold on, Nagodo, hold up. Len wo ho men da yi dali kabi o mu o dobe ale yo yo me dali si gba e to bi do ri anla mi o mu e ko se do hu la mele ye do so bi benu ayi won ton me tin do nu ku mo je nu go ton de si so do de ya ga do de ku lo lo ye wu le we na do to ayi po do ayi ha e ton po tu e ton po opon e ton po po do mu ye tin do le popo so bo mo ye ma na do di kena o ho kristi ton oho oho leganto loto eyin do fledge ayi bajipo taidi oho samuel ito e ma fledge ayi bayi po no egbe mi to piponro olo poto olo olo loleme ehehe yero owo so lo pogeja mi nya ya ma a holudo loto etin jijeredu adokunu ndego adokunu wiwolade wiwolade ogletore ne ebe ehe ho enu na odawede ekomo e ehwa e na okomo huhu eto utu ehi bosa onu eke etin dole po esa onu etin dole po bo soho aibalo o fi le to hold on na mi do gbon dawe de dale dawe lo wa to teni no mena mi lewe mede pepe da dokunu din mede pepe de to dindin onu da ho a holudu to mende pepe ehe to monya na onu enu ku aku e ho gan onu le po papata he tindo bo e wa ye onu he tindo le po bo saye so mo bo e wo ni sogan do ko eni do ko ye do eni do tindo eni do tindo to ye do adokunu ho aku e lotan bo ene lowo wo e ba nupo nupo me da ho de die bo e ho kan bi osusu le as

nye eme do mende do sise sise wedo ka vi sise sise mindo nando ti ba dokunu lo e ma yin dogbo o sise do meji dali e ma yin dogbo eh ele po mindo nando la mindo nando zezo meleji menado gbo ka dimbo atindo te dagbo mendo onwe nu da ho e to to ma wa ebo wa leto o e ne wo dogbo aya je lo da re e do o susu gege aya je di dimo to me aya je di de opolo nko mo nko se nunde ege yaga o ga o mo ye nko no se le po nko ki alenu koko nko ki alenu koko dai bo di vie ma ko mo ye do un lo abro di vie un wa tin do ko tin do jo do me go po do jesu christ o ku no po po do video to gbanu lo po bo e kin adokunu lo to lo wa na mi so lo da wa de bo o agbe tele yeule mamuele o hoto tele yeule mamuele o renu me tele avio to vi o to opolo me tonso akota agbe tele matremuele wo o nue do jioko donu kunda mekiyami nado tindo o nue polo nado tindo o sokia yero o nuevo adokule ehe ton kotore awa no kuno adenye dovu awa nuba okuno aheme nado wade nukuno nuku podo vide tonto boku akampo eke to adokunu de wa so lo ene to tuwe mendo tindo ayaje bo ayaje lo maye omunde eme nujire kre unde to ayaje lo e kloso mendo kakabo nado drido nuko kakabo nado ije podo po ayaje ene po manadu alote na ayaje e tino fle to utu na ayaje jelo to utuwe yi bo isi sa o nwe re tin do le po eh bo sa o nwe re tin do le po bo so ko au glere wa ibalo divie mende pepe de se do bo lo dale mende pepe e ke se do bo ye da lo pa je ya gado klodo do lo nyo wa pere do nyi mado mado po do lo lo bo e ke we fo nyi adokunu lo de na re je to ni do po lo ato jijire ba jire do nugo nu ya ti lo da ibaji fi le le po bo ajire ye o me po patapata po do nu do ya ke do lo me le po bo e wa nyo e do po lo e ke wo we o mu le ti to ya ke ne mede na mede gamu adokunu wa ko ne do bo enyu e do po lo ma ye to we ne na e na tin do gbeda yi do ju adokun lo ma amo e bla u do po lo e ma tin lo ya ke na me e ne wo ma ro kan ya je wa amo enyu e do po la adokun ye lo wo e ko mo po lu kunpo e na he do je oji aga o lo paradis ne do je ye do nu ko ji ko ye o ton ere bo lo de pepe da ibaji e he tin do na do jodo e do na do gbeda yi e na gba ye da yi podu aya je po o gbe to lo le ni e de ko ne fojo po aya je po o gbe to lo le ni e de ko de podu aya je po de no ko de po aya je po o gbe to lo le de no di a ho du je to wa we pero dodo ton le popo bo ye ma te di de e ni e ma yin do kun lo e dandan manu ma wa we e na do na a si awe to e ni e me dandan dandan mo e na do gba si awe to e dai na do jo azo ajo ajo to e dai ni me be do dandan we na do jo a ye ni wa si azo e dai e na o jiro na do ko de mo o menele ye ti do wa gbe na do e te wa jobo mi do na be fojira do dandan do polo yero na do gbe onu de daye so mbo ye na do so gantin do yero aliwo eto e kene je olo amo e wo me lo wo do ne mo e ma dokun lo ye lo su anyo da dokun wa ko e le wo onu de e a onu de mu kuma ko mo amako se daye onu de amako se gbe dali pe laye amo e wo wo ya aliwo lo aliko ran gigo be aliko ran o lo podo aya je po ho me ho po ye do nu ki ko po ana jo nu de pe pe mi le po patapata e na ja tena we so ti kindo ye do o mu do pe pe ya yo ho de do egbe ene bayi o ki ho po do ti kindo adokunu wi bola kristo o lo to lo adokunu wi kristo o lo to o nu ato e mi lo pe pe lo fi titale e bayi dindi ohole na o ni ko paye ego ebe adokun ko akwe ho hola lo aweto aweto